Hoppet for hans bøssers knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud for et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.

den er ude på eventyr. Man hører den sang, når den er i gang, her i skovens grønne hal. Hvis du går uden hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Søren Spætte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Søren Spætte, bankdirektør. Søren Spætte har

Berømt i både øst og vest, da vi fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, vi alle kan forstå.

nu ska I höra om en modig man. Han blev kendt som en held I sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Han var kun tre, så dræbte han en bjørn.

højhus og ryste for hans bøsses knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit. Dag

0: Davy gik hårdt til Dublin-fejl igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, for hans klogskab var stor. Vildmand og røde, de stolede på hans ord.
1: Davy, Davy Crockett, fredens bedste mand.
0: Hele hans liv var som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.
1: Davy, Davy Crockett, fredens bedste mand.
0: Han blev berømt i både øst og vest. Davy fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, som vi alle kan forstå.